Nadalos, na koleso vas kuturu, to vas vo nadžija, prosim minúce dženca, pod hesvom serbske impresie na zromadne kolesovanie 12 km do šedže.

0: Vas a Mincino do sedmeje. Jenoš ještě čone blaky a vutornjene durje dopominaja na zasadženje, kotrež budeskih vohňovych voborov viacere dny. Minindy tydžin zabiraše mjenuce milinowy skvat baterijo. Při šlibenovej hase bieso tede paliu vulki kontejner je netko ze stvarskim potom zašlahane džery su ze zdrevjanymi platami zakryte a začinene. A što hište, Katka?
1: Hej, Saks Gnojine, venuja se temu ještě raz ve trochu vopšenišim artiklu. Oni pisa Zaja, so je krajno radne zahriat po vojnju kamere nastaju, so by kontejner doladuval. Vonjeva vobora a policija tedne potem tešišče pravidvone kontrolovašti, hač da je šitko v porjadku. V tutem kontejneru ciše šak 1,5 megawattovih hodžin energije, o tem sme tu zajšvete džen tež rozpravili. Doda se nekak přirunovač z baterije menedže 20 či elektroauto.
0: Really?
1: A jako so tu budešinje baleš, přinže rada tež k vojnje zevšoho Sveta, kaž Sakske novine netko vozivja, pisaše samo nichtu z Hawaii. Rolf Erbe, kotruž po celom zjasku při vojnjach litium-ionových bateriju poradžuje, přinže tež zajšvete džen ekstra z Berlina do Budušinja, so by tu ište raz rádu dal. Vonjiva obora z Budušina se tu netko svoje názorinja Džilič. Maja vele naprašovanju z cuvije Nemskeje, tak pisaja, a to nice noš od vonjivih voboru, ale tež od vopospodarjarju takih skvadovanskih připravov, tež vonice džen netko po takim šitko v osebitem zasadženju vedžeč, jako bi so tu prišli by novam parkovanišču vulki milinove skvad bateriju palju. Policija zdjeli, so če se za tem vojenjom tehnijski defekt za potekim ne bežane zamiškrenja v podobnoho.
0: Ale vůžadanje beže. 6 minut do 7.

Na rybakarskim svižinju picnju buža pred nas serski marek, to žinca ved nas zgonjoša. Žinca spred 100 a 100 letami je beznate etnograf Edmund Schneeweis svišio svi narodne žen, a my na njega spominame. Slepensku novu sarsku modu vam predstajome, pejedame se s maminorecnimi sarvami, ako nam sarske slova rozkvaduju, jo a žiži mogu narske byš na umyslonu fantaziju vobajku. Daj šo se prehvataš.

0: Trocka alle schickne Zahne, a teuren Redne.
1: Jo, redna jo ta svajžba, jo spivava naša Miluška, kateraž jo se bajku a spiju umysliva. Se nažjam, až te se vam teka spedobavi, žicem vam bajkoj tukajnce, teženja ljubežiši.